0: otvoreni. Samo hitovi.
1: Lokove dolazi, bolje se pazi. Ma facu kada prodajem knjige na pjaci. Činu uvatim volan, postanem grez. Na

68. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj radio.

0: Tones and I, Dance Monkey, 7 sati odkucalo. Ja sam Jan Mihaljević i krećemo naše vikend druženje.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.

0: tipova kad sjedne za klavir. John Legend, ovako, 7:35 je nedjelja, pa imam samo jedno pitanje.
1: Ko je već budan? Zašto?
2: Kuvam si kavu.
1: Nema spavanja. Ovo je Feel Good Weekend uz Otvoreni.
0: Ako ste budni ovako rano i slušate ovo uz radio, vrijeme je i trenutak da se javite na WhatsApp 091-400-3355 i javite zašto ste budni. Ranije je to učinio Joško. Kaže, budan kao i većina ostalih. Zato da imamo više vremena za sebe od ovih što spavaju. Ne kaže se bez veze tko rano rani, dvije sreća grabi. Plan za danas, otići na more, a tebi ugodan dan i radnu atmosferu. Hvala i šaljem iste želje natrag. Samo ne želim radnu, već ugodnu neradnu atmosferu, nazovimo to tako. Želimo vam ugodnu neradnu atmosferu. A pazi Saše, kraljice. Saša šalje pozdrave iz Voloskog, već odrađeno 6 km trčanja i 700 metara plivanja. Wow, da, sad se mi svi ostali osjećamo malo beskorisno. Kao da nismo dovoljno iskoristili dan, ali Saša je na nekom drugom levelu. Svi ostali mi koji smo okay, koji smo budni, mislim da je to već dovoljno i da smo već u dosta velikoj prednosti. A blizu mora je i ova vesela ekipa. Halo?
3: Pozdrav, Otvoreni, putujemo iz Slavonije na more, nas troje, mama i tata.
4: Ćao, pozdrav.
0: Pozdrav, imam nešto sjajno upravo za vožnju prema moru. Pazi ovu stvar, Jennifer Lopez, David Guetta, ovo je nešto dosta novo. Save

0: kupanje, sunčanje, sunčanje, kupanje, kupanje, sunčanje, kupanje. I hitovi između. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: I kupanje tu i tamo.

0: Već vidim kako će ovo grmit ovo ljeto i već grmi po beach barovima. Jako je dobro raspalit ovo recimo neki bluetooth zvučnik kad si na plaži. Jao, jao, jao, Sony Fodera i Think About Us. 9 sati i 36 minuta. Dobrodošli u Vikend uz Otvoreni, ja sam Jan Mihaljević. Preko tjedna u ovom terminu tu su oni.
1: Reci nam koliko imaš godina bez da nam to kažeš.
2: Ja sam u godinama kad kupujem majice u paketu.
1: Da. Ja sam u onim godinama kad me klima počela smetat.
2: Evo vidiš, dotako si 30.
1: Dio zuba može mi oprat supruga, ali na daljinu.
2: Šta?
1: Ne znam, to je na WhatsApp.
2: Boli me kuk. Imam išija si kamen u bubregu, dioptrija mi otišla u nebo. Bila 35. sam mala curica dok je Tito bio živ, a penzija mi je još daleko.
1: Kaže, imam godina kao njegov pozivni brod, broj, a u gradu sam koji teče.
2: Pozivni broj.
1: Brod jer je u gradu koji teče.
2: A, Bože, pomozi danas. Otvoreni.

Sjajni su Lost Frequencies i Bastille. A u nastavku u 10:13 minuta imam jednu tako slatku radijsku stvar na koju bi se odmah htio baciti, ali prije toga ovo nam stiže u narednih pola sata.

Glockenbach i Home u toplom vikendu. Vrtimo se u cijeloj Hrvatskoj. Tu smo negdje oko 30 stupnjeva. Temperatura na koje treba češće piti vode. A ne znam jeste li čuli, malo soli samo treba staviti u svoju vodu zbog elektrolita koje gubimo i onda se ta voda tako lijepo zadrži. I nemojte sad baš ono posolit ko juhu. Malo onako, zrno soli i malo hitova i eto pola zdravlja za danas poruka. Slušamo Kaiga i Save My Love na otvorenom.

Dobra, izgorili Feder i Emi, ovo je Blind u vikendu, zatvoreni šefski za nju. Ljudi bog, dobar dan, ja sam Manja, kakav god je plan ovo ljeto, mi imamo nove i najbolje hitove koje mogu biti uz tebe cijelo vrijeme, zahvaljujući našoj aplikaciji. Za zaljubljene golupčake, kanal Lovi je savršen za uživanje, fitness i chill su tu, a za one sa puno dobre energije obožavat ćete kanal Hot. Aplikacija je otvorenog i naravno besplatna, a svi hitovi stanu u džep. Oh. Oh, da, ajmo na Kelly's Trick Me.

Ej, Shakira i Daj u vikendu uz Otvoreni. Iduća stvar će neki čuti uživo za 6 dana u Splitu. Calvin Harris stiže na Ultru, uz njega nastupaju i Martin Garrix, Fisher, Hardwell, Armin Van Buuren, puno imena je tu uz njih. Pa eto, ako volite dobar party, sad ću vam malo dati dio tog kolača uz Blessings.

0: do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, zastoji su povremeni u zoni radova između čvora Matulji i tunela Učka, a između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučku u smjeru Zagreba ima malo kolona, onako vozi se u pokretu, pa se malo stane, pa se vozi, ali to će sve proći brzo. 0800-3356 je tu i dalje na raspolaganju. Sretan put, pojačajte hitove, brže će to vrijeme proletit uz Herce i Wonderful Life.

0: Opa, Jack Jones i Never Be Lonely u Vikendu uz Otvoreni. Još sam kratko tu uz vas, pa da vam predstavim veselu ekipu sutra.
1: Koji je tvoj kućni green flag kad dođeš kod nekoga?
2: Kad imaju neko onako predastu životinju koja je tako veselo da čeka, onda znaš da ekipa u toj kući je isto onako predastu veselo. Neki ludi pesanja, neki.

ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.